0: Yekona kete su ni ani musa de machi ai. Otavro do ho ba yesu ampo emuda yesu.
1: Sa.
0: Ade atete chema da bodwe mo jeri de afrusani na kusi na kusu.
2: Ane kwasem.
0: Osa yeyi na mo famano. Ade atia na